0: شما از سلسله اشعار شعرای کلاسیک غزلیات نقیب خان طغرل را شنیدید.
1: баҳсҳои фарҳангӣ, нақдҳои адабӣ. Радиои фарҳанг барои фарҳангиёни миллат.